विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो